die.

0: Da li imaš želju da živiš u veselju? Što biš u veselju? Što me prepade? Ajde! Srce neka igra, noge neka melju.
1: Ajde, šta da radi noge?
0: Da melju. Šta je ovo danas sa ljudima svim? Razvucite osmeh i bit ćemo tim!

Miso, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli boli?

0: raspevana strana Balkana.
1: 365 zlatnih priča za laku noć. Druga strana, druge kazete. 17. svibnja, Ježić Piko. Mama Ježica zadovoljno se šeta sa svoja četiri ježića. Ponosna je na njih. Ali Piko, najmlađi, uvijek se vuče iza svoje braće. Boji se svega. Kukca, zelene žabe, sa zlatastim očima. Ti si šeprtlja, ti si spor, ti si strašljivac, jadni moj Piko. Ruži ga i jada se mama. Piko šuti, pomalo uvrijeđen. Ipak, u šumi ga svi vole. Sažaljiv je, misli na druge. Veseo je, uvijek nasmijan, kažu njegovi prijatelji. Jednoga dana Piko je nestao. Kamo je otišao? Gdje je? Prošlo je nekoliko dana, a onda jednog jutra mama Ježica nađe ispred svojih vrata kiticu ruža. Ona uzviknu: Piko je postao vrtlar! 18. svibnja. Ukusan kolač. Tanja pomaže mami napraviti kolač s jabukama za večeru. O, kako je lijep! Stavit ću ga u pečnicu. Ti, Tanjice, pripazi na njega. Tata će se večeras obradovati. Da, mamice, tata će biti zadovoljan. Ali Tanji su stigle prijateljice. Kako divno miriše taj kolač, kušajmo ga. I kolača malo pomalo nestade. Za večerom teška srca, Tanja nije smjela dignuti oči sa svog tanjura. 19. svibnja, psić Milko. Danas je lijep proljetni dan, a Milko se dosađuje, ništa ga ne zanima. Nije ni čudno.

0: on je sasvim sam. Njegovi drugovi, mačkica Mica i Janje Bjelko, otišli su jutros rano sa gazdom na sajam u starim drndavim kolima. Čuvat ćeš imanje, dobro otvori oči i ne pravi gluposti, gazda je naredio Milku. Jadan Milko imao je dobru volju poslušati, ali ubrzo je zaspao. Prošlo je nekoliko sati. Psić otvori jedno oko, pa onda drugo. Bilo je to u zadnji čas, jer dva su se lopova uvukla na imanje. Milko iskesio zube, snažno zalajao, bacio se na uljeze koji su pokušali preskočiti zid. Psić je bio tako strašan da su lopovi odmah bacili plijen iz ruku. Gazda će biti zadovoljan i sigurno će idući tjedan Milka povesti na sajam. 20. svibnja. Klokanić Kiki. Klokanić Kiki šeta se sa svojom mamicom.
1: Mama, zima mi je.
0: Hodi, mali moj, hodi u moj džep. Kiki se šućurio u maminom džepu. Gdje je Kiki? Pitaju susjedi. Jako mu je zima, grije se. Zima na ovakvom suncu, pa on je bolestan. Mama se zamislila, sutradan moram potražiti liječnika. Sutradan uredila je i lijepo obukla Kikija, odnijela ga liječniku. Zini, pruži jezik, diši, govori a, a. Liječnik opipao Kikija od glave do pete. Vaši sin jako dobro, samo vi ga previše mazite. Naučite ga da raste, a ti, Kiki, jednoga dana postaćeš veliki klokan. Od toga dana Klokaniću Kikiju nikada više nije bilo zima. 21. svibnja. Orao i vrabac. Tvoja krila imaju ogroman raspon, reče vrabac orlu, ali čini mi se da ja ipak mogu uzletjeti dalje od tebe. Ma nemoj, naruga se orao, prihvaćam opkladu. Baš bih volio vidjeti kako takva šeprtlja može uzletjeti više nego kralj ptica. O, to je vrlo jednostavno, reče vrabac. Hajdemo. Orao raširi svoja krila, uzleti visoko, visoko u nebo, misleći da je vrabac zaostao daleko dolje. Ja sam najjači. Nijedna ptica ne može uzletjeti na veću visinu, mislio je. Živ, živ, živ, živ, živ! Evo me! Začu se iznenada. Orao se okretao na sve strane da vidi odakle dolazi taj glasić. Živ, živ, živ, živ! Iznad tebe! Podigni malo glavu! Rugao se vrapčić za prepaštenom orlu. Tako je vrabac dobio opkladu. Sakrio se orlu na leđa i kada je ovaj uzletio najviše, on je poletio još malo iznad njega. 22. svibnja, kod starog mlina. Tri zeke, tri zekana igrali se cijelog dana. Uživali u lovici pokraj mlina na travici. Prvo jedan lovio ona dva, a onda drugi, druga dva, pa treći i tako do mraka. Mrak je pao, mlin je zaštropotao, jedan zeko zadrijemao. Za njim drugi slatko zaspao, a treći već tri sna odsanjao. 23. svibnja, proljeće. U proljeće, to se zna, sve zapjeva. Sunce, ptice, žitne klice i cvjetne latice. Ali to nije sve. Propjeva i lice dječaka i djevojčice. Procvjeta srce tihe ulice kada na prozor kucnu lastavice. 24. svibnja. Pustolovna mačka. Mrvica je svjetlo-siva mačkica sa zelenim očima. Vesnica joj je oko vrata svezala plavu mašnicu. Dosadno joj je samoj i ona je pošla u šumu na šetnju. Na putu raste šareno cvijeće, plavo, žuto, crveno. Mrvica ga bere i pravi buket za Vesnicu. Uzverala se na vrh starog hrasta, ugledala gnijezdo s malim ptićima. Da joj je još samo nekoliko centimetara. I baš u taj čas stiže ptica mama i stade bijesno udarati krilima. Mačkica se prestraši, prevrnu na leđa, kliznu i propadne u prazno. Pala je na jastučić od mahovine, zaradila kvrgu na glavi. Zelena žabica brzo je otišla po lopočev list i privila joj ga na uboj. Pala je noć. Mrvica se vratila kući. Napila se mlijeka i zaspala Vesnici pod nogama. 25. svibnja, zbogom curice. Jučer jedna pojedena koza, sada još dvije ovce ranjene, prokleta noć, reče drž Vosjeća bijesno. Vuk, upita njegova žena. Tako kažu. Noćas će lovci podignuti hajku i ubiti ga, prokletnik. Ušuškana u toplom krevetu, Slavica je slušala i mislila. Jadni Vuk. Drvosićina kuća utonula u tihu šumsku noć. Sasvim polako, bez šuma, Slavica se obukla i izašla. Išla kroz šumu do vučijeg loga. Vuk se probudio. A, kamo si pošla, curice? Zar ne znaš da sam strašno, strašno gladan? O, Vuče, Vuče, imam ti nešto reći. Spremaju hajku, ubit će te. Hvala ti, malena, sad se brzo vrati kući. Zbogom, curice. 26. svibnja, slatko voće. Hajde, pođi sa mnom u voćnjak. Tamo su stabla prepuna voća. Trešnje su skoro posve zrele, naberi punu košaricu. Večeras će se one polako kuhati u loncu i vrlo, vrlo brzo imat ćeš slatkog ušećerenog voća. 27. svibnja, lijepi buket. Verica jako voli cvijeće. Najveća joj je radost poklanjati bukete. Danas ona ne zna što bi od radosti. Učiteljica je najavila izlet. Zar joj nije bakica neki dan rekla, baš bih voljela imati jedan lijep buket poljskog cvijeća. Verica će joj prirediti to zadovoljstvo. Dok su se ostale djevojčice igrale na tratini, ona je brala cvijeće i strpljivo pravila veliki buket. Odjednom Miljenka, koja je bila ljubomorna, zaleti se i raščupa njezino cvijeće. Verica se strašno rasplakala, pa su sve drugarice prekinule igru i zajednički napravile ogroman buket. Poklonile su ga Verici i ona se utješila. Učiteljica je kaznila Miljenku. 28. svibnja. Ptice u krleci. Zvonko i Slavica jako vole ptice. Nijedna ptica nije sretna u krleci. Ja ću ih sve osloboditi. Pođi sa mnom, Zvonko. Kod trgovca pticama Slavica je kobajagi kupovala zrnje. I dok joj je trgovac pravio račun, Zvonko je pootvarao sve krletke. Sve su ptice izletjele i rasule se po plavom nebu, pjevajući od radosti. 29. svibnja, crna kokica. Crna kokica je izvan sebe od veselja. U zlatnoj slami snijela je svoje prvo jaje. Kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, pjevucka ona. Snijela sam jaje, to je za Mišu. Kao i svaki dan, dječak je pošao podignuti snesena jaja. Opazio je da je crna kokica pronijela. O, čestitam ti, vrlo lijepo. Poješu ga danas, meko kuhano. Kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak. Ponosno je kokodakala kokica. Ostale koke su se rastužile, pa i one nose jaja za Mišu. Dječak ih uzima redom na ruke. Nemojte biti ljubomorne, vaša jaja su izvrsna. Ja čestitam crnoj kokici zato što je prvi puta snijela. Sve ste vi dobre koke, ja vas sve volim. Koke su se utješile i evo ih plešu od veselja oko Miše. Kakav sjajan svibanjski dan. 30. svibnja. Otok i vulkan. Na jednom otoku u prepunom lijepih ptica žive dječak i djevojčica. Kuća im je napravljena od daščica, a krov od palminih listova. Kad ogladne, jedu voće, ribe i školjke. Jednoga dana na otoku počeo se pušiti vulkan. Dječak ga nastoji urazumiti. Ne bi bilo lijepo da spališ otok. Na te riječi vulkan se nasmija. Od njegovog smijeha proradiše svuda po otoku topla vrela u kojima se tako divno kupati. Dječak i djevojčica i sve ptice privikli su se na vulkan i svaki dan su išli gledati ga. Na tom prekrasnom otoku od tada je uvijek ljeto. 31. svibnja, Pjeta Ostornja. Na tornju uzdiše metalni pijetao. O, kako je život jednoličan, tako je dosadno stalno se vrtjeti. Htio bih poletjeti. Jednoga dana u svibnju povedoše ga lastavice sa sobom. Nije mogao raširiti krila, pa su ga morale nositi. Nadlijetale su mnoga mora i krajeve i stigle u rascvjetani vrt jednog dječaka. Dječaku je pijetao bio jako smiješan i rekao mu je da je to obična ptica vjetrokaz. Pijetao se rastužio. Srećom, dabrovi iz vrta načinili su mu krasan leteći tepih i on je mogao otputovati. Vratio se na svoj toranj. Utješila ga je pomisao da svi u selu imaju koristi od njega. 1. lipnja. Razmišljanja bijele mišice. Lijepo je ljetno jutro i bijela mišica zaželjela je izaći iz svog skrovišta. Stupila je lagano šapicom na kuhinski pod, protrčkarala i začas se našla u vrtu. O, kakva ljepota! Ljubazno je pozdravila ptice koje su se odmarale na vrtnoj ogradi. Šetkala je zadovoljno između lijepo njegovanih gredica. I odjedanput iskrsnuo odnekud crni mačak. Sve usplahirena, mišica se sakri iza jednog velikog lista salate. Kornjača tenka izađe iz svog oklopa vrlo nezadovoljna. Što ti radiš na mojoj zemlji? Gunđila je namršteno. Bijela mišica otrča dalje. Popela se na cipelu vrtlara Franje koji je zalijevao vrt. Da si se odmah vratila u kuću, reče Franjo. Crni mačak je pristizao oblizujući se. Sada je previše. Mišica se hitro uspentra u otvorenu vrtlarovu šaku. Malo poslije bila je već u svom skrovištu. Grickajući s užitkom žuto zrnje, prepustila se razmišljanju. A nigdje nije tako dobro kao kod kuće. 2. lipnja. Lane i zvijezde. Mama Košuta s ljubavlju miluje i uspavljuje svoje malo Lane. Spavaj, Košutice, spavaj. A Košutica sanja o tome da provede noć na nekoj sjajnoj zvijezdi. Kada je mama zaspala, ona se tiho iskrala. Trčala je po mahovini, skakutala pozdravljajući zvijezde. Ostanite, nemojte otići, vi ste tako lijepe. No malo pomalo zvijezde se pogasiše, a Košutica, umorna i snena, vrati se na spavanje. 3. lipnja, san o jeseni. Bilo je to jednog lijepog lipanjskog dana. Dalibor je izašao iz svog vrta i pošao u šumu u šetnju. Naišao je na vjeverice koje su ga povele u zemlju jeseni. Tamo je vrlo lijepo, drveće je žuto, crveno, smeđe, a zečevi, vjeverice i ptice riđi. Dalibor je naložio toplu vatricu od suhog lišća i slatko zaspao. Kad se probudio, više nije znao naći puta. Došao je ovamo zelenim putem, a on je sada bio crvenkast. Tada Dalibor odluči obojiti put u zeleno. Dabrovi i jazavci utapkali su mu mahovinu i travu i tako je Dalibor dobio zelenu boju kojom će napraviti proljeće. Jedan je kos bio bijesan kada je dodirnuo boju i sav pozelenio. Pod djelovanjem te boje žuto lišće na drveću postalo je plavo. Kaplja boje pala je na vrh nosa jednom sunčevom zračku pa je i on poplavio. Smijao se od srca jer mu se to sviđalo. Sve životinje u šumi dobile su čudnu zelenu ili plavu boju pa plešu od veselja. Dalibor se napokon uspio vratiti kući. Ispričao je mami što mu se dogodilo. Bio sam u jeseni, a naslikao sam proljeće. Ali sad je ljeto, reče mama. Ti si sigurno sanjao. Ako je bio san, priča je jako lijepa. Dalibor ju je pričao svakome. 4. lipnja, mala gusjenica. Ja sam gusjenica, priroda me obdarila crnim tijelom i gustim dlakama. Kad sam bila sasvim malena, roditelji su me nazvali garava. O, kako si ružna, uvijek su mi govorili. Sestre mi se stalno rugaju, izbjegavaju me sve bube koje susrećem, nemam ni jedne prijateljice, to je zaista nepodnošljivo. Tako je mala gusjenica govorila, zavukla se pod jedan veliki list da tamo sakrije svoju tugu. Zaboravljena od sviju, tamo si je ona otkala čahuru i zavukla se u nju. Nekoliko tjedana kasnije, garava se s velikom mukom izvukla iz čahure. Na grančici, okupana suncem, pažljivo je raširila svoja kriljca. Ostala je zaslijepljena prekrasnim sjajnim bojama. Kako sam lijepa, kliktala je. Postala sam divan leptir. 5. lipnja. Koke i pilići. 5 koka živjelo je sretno, mirno i slobodno u starom kokošinjcu. Ljeto dolazi, a i s ljetom će izletnici. Oni će svaki dan tražiti svježa jaja, a onda ništa od pilića s kojima bi se koke tako ponosile. Što da se radi? Pitale su se koke. Najmanja od njih, ona s kojom su se sve rugale, smislila je plan. Nosit će jaja na skrivenom mjestu. Što rekoše, učiniše. A domačica se našla u čudu. Pa moje koke više ne nose. A kakvo li je tek bilo njezino iznenađenje kada je na kraju ljeta otkrila da je vlasnik čitavog čopora malih pilića. 6. lipnja. Zeko u kavani. Sjedi Zeko u kavani i novine čita. Bolje da je tu u toplom nego da se skita. Traži Zeko, svuda traži, ne piše li nešto o Zeki i Zečićima kako skaču vješto. Svu je štampu pregledao dva put iz početka, no o Zečijem divnom svijetu nigdje niti retka. Rasrčeno zovnu, platit, na kelnera planu, više nikad neću u ovu kavanu svratit. Bjegoslav Majer. 7. lipnja. Dvorac od pjeska. Zoran je na plaži sagradio divan pješčani dvorac, ukrasio ga je raznobojnim školjkama. Po noći došli su morski račići, odnijeli školjke i razrušili dvorac. Ujutro Zoran je bio iznenađen i ljut, ali ubrzo se razveselio. Iz mora su došle ribice da ga utiše. Pomognu mu da napravi još jedan sjajniji dvorac. Donijele su mu mnogo šarenih školjki. Zoran je sretan. Ovo mu je najljepše ljetovanje. 8. lipnja, novi drugar. Jedno jutro dok su se sva djeca kupala, na plaži su se pojavili mali magarčići. Prva je pojahala Nada. Kada se vratila, rekla je: jedan tužni dječak trčao je iza mene. Zatim su uzjahali Zdenka i Miljenko, a kad su se vratili, rekli su: i nas je pratio mali tužni dječak. Milan ga je otišao potražiti. Prišao mu je i pitao ga: zašto ne uzješeš? Nemam novaca, odgovorio je tužno. Pa to nije važno, reče Milan. Dođi da zajedno jašimo. Dječak se osmihnuo, a Milan je bio vrlo zadovoljan. Ako hoćeš, napravit ćemo ti veliki dvorac. Popećemo ga do neba. Nisu napravili dvorac do neba, ali to i nije važno. Divno su se zabavljali na pjesku, skakali, trčali, smijali se, svi zajedno. 9. lipnja. Janješce. Janješcu je bilo vrlo vruće, pa hoće da ohladi noge. Sišlo je do nabujalog potoka, zagazilo je i voda ga je ponijela. Upomoć, upomoć, viče Janješce. Upomoć, mamice. Jedna velika šapa zgrabi ga i izvuče na obalu. Tko si ti?
1: Ja sam Vuk, mogao bih te pojesti, ali danas imaš sreću, nisam gladan.
0: 10. lipnja. Mačkica putuje vlakom. Bijela mačkica Mici prvi puta se vozi vlakom. Pošla je provesti ljeto na moru kod svoje rođake. Veoma se začudila velikoj lokomotivi koja se pušila i škripala. Srećom, njezin vagon bio je prilično tih. Kada je našla svoj odjeljak, smjestila se uz prozor. Za nekoliko minuta čovjek u uniformi s bijelom kapom na glavi zamahao je crvenom zastavicom i vlak je polako krenuo.
1: Malo kasnije je kučice, drveće, stubovi, kakve Mici nije viđala, kraj putova u svom kraju, počeli su promicati sve brže i brže. Lokomotiva je kad-kad zviždala, objavljujući svoj polazak. Unjihana lupom kotača i drndanjem vlaka, Mici je tvrdo zaspala. 11. lipnja, trešnje. Trešnje u Anićinom vrtu krcate su zrelim plodovima, a uz jednu već prislonjene ljestve. Anica se popela uz njih, bere okrugle blistave trešnje. Kakve divne naušnice, divi se Zlatko trešnjama koje je Anica zatakla za uho. Pripitomljena svraka brbljivica pomaže joj u berbi, veselo skakuće i kljuca plodove. Kos Fučko također priskače u pomoć, ne prestaje zobati. Ti si velika izjelica, smije mu se Anica. S grane na granu Anica se popela do najveće, opkoračila je i baca pune pregršti trešanja, a Zlatko ih dočekuje u veliku košaru. Berba je preobiljna. 12. lipnja, Zeko skitnica. Miljenko je donio rosnate djeteline u zečju kučicu. A gdje se sakrio mali sivi Zeko? Sakrio se u djetelinu, odgovara Ivanka. Ne, Zešić skitnica je pobjegao. Je li se sakrio pod paprat, da ga nije pojela neka zvijer? Je li otišao u šumu? Smračilo se, podigao se mjesec. Evo ga! Djeca su uzela Zeku na ruke, griju ga i miluju. 13. lipnja, raspjevana kuća. Veselko je doista sretan dječak. On stanuje u kući u kojoj sve pjeva od jutra do večeri. Malo je čudna ta raspjevanost, ali vrlo vesela. U kuhinji ima jedna ura njihalica. Svakih četvrt sata iz nje izlazi kukavica i javlja se. Kuku, kuku. Kuhinska vrata i kad se otvaraju i kad se zatvaraju škripe na dvije note. U blagovaonici je druga ura njihalica, koja na sav glas odzvanja sve sate, a zidni sat u hodniku bubnja kao veliki sanduk. A najzanimljivije je stepenište koje vodi na prvi kat. Ono ima 20 stepenica, a svaka od njih ima svoj osobiti zvuk. Krc, krk, tras, tup, lup, lup, pras. Veselku je vrlo zabavno. Odlučio je od svih tih stvari stvoriti orkestar. On će mu biti ravnatelj. Odjurio je u vrt po štapić. Pažljivo je probrao jedan, otkinuo lišće s njega i vratio se u kuću. Napravio je propuh tako da kuhinska vrata stalno šetaju amo tamo. Počeo trčkati gore dolje stepeništem, a satovi su stali odbijati. Veselko je zapjevao. Ta vesela simfonija privukla je kosove, vrapce, sjenice iz vrta, pa su oni nahrupili u kuću. Tako je orkestar obogaćen zviždanjem kosova, živživkanjem vrabaca, pjevom sjenica. Kako je to lijepo čuti. Veselko je svojom pjesmom sve nadječavao. U svu tu glazbu umješao se i nestašni vjetrić koji je počeo lupkati prozorskim oknima. Kada se mama vratila s tržnice, oduševljeno je zastala, poslušala i snažno zapljeskala. Prije nego što se orkestar razišao, ptice su dobile slatkog zrnja, a Veselko, ogladnio za vrijeme koncerta, bacio je svoj dirigentski štapić i smazao ogromnu krišku kruha s marmeladom od ribizla. 14. lipnja, plavi medvjedić. Rodila se beba. Obitelj je presretna. Svi donose poklone, igračke, ali beba se još ne zna igrati. Plavom medvjediću je dosadno. Skočio je kroz prozor i otrčao u šumu. Trči, zaskače se u stabla, raduje se medu, brčka po potoku. Najsretniji medvjed na svijetu. Kuc, kuc. Naprijed. To sam ja, plavi medvjedić. Došao sam se igrati s tobom. 15. lipnja. Izgubljeni poklon. Mala vjeverica je nesretna. Oh, baš sam nesretna. Zaboravila sam bakin rođendan. Zgrabila je paketić i pojurila. Kroz hladnu noć skakala je s drveta na drvo. Zapuhala se, izgubila korak i pala u duplju jednog starog stabla. Oh, i
2: izgubila sam poklon, ne mogu ga naći.
0: Sva nesretna uzverala se na bakićin hrast.
2: O, malena, kako je lijepo da si došla. O, sretan ti rođendan, bakice, ali izgubila sam poklon što sam ti ga pripremila.
0: Evo, malena, uzmi ovaj lješnjak s medom i vrati se kući. Tvoja dobra namjera raduje me više nego bilo kakav poklon.
1: 16. srpnja. Magarčić iz cirkusa.
2: U gradu je tako vruće i tako dosadno.
0: Magarčić je pričekao večer, otvorio vrata, iskrao se i pobjegao iz cirkusa. Lutao je gradom, hladio se u fontanama, igrao se pod vodoskocima. Zatim je pronašao stari kamion i umoran, uvukao se u njega i zaspao. Probudio se u zoru. Okolo su bile livade pokrivene maglom. Trava je bila sočna i puna rose. Magarčić je bio sretan i slobodan. Zaputio se stazicom i uskoro sreo jednog dječaka kako gura kolica puna sjena.
1: Evo, jedi, nepoznati Magarčiću. Ako hoćeš, pomoći ću ti, reče on dječaku.
2: Ti ćeš voziti moja kolica? Kliknu dječak.
1: Da, bit ćemo prijatelji.
0: Dječak mu se objesi ovrat. Od tog dana njih dvojica živjeli su sretno na malom imanju.
1: 17. lipnja. Mali miš. Ovo svatko zna. Miš voli kobasicu, miša voli maca. Došao miš u smočnicu po kobasicu, a za njim maca tiho koraca. Ali je hitar mali miš. Kobasu u naručaj skupi i nestade u svojoj rupi. Kobasom se sladi malac, a gladna maca siše palac.
0: 18. lipnja, šumski plodovi.
2: 1, 2, 3, hajdemo u šumu svi,
0: pjeva Ivanka. Ponijela je svoju kotaricu, a zečić Sivko i tri vrapca prate je da joj pomognu u berbi. Pravit ćemo džem, izjavljuje Ivanka. Vrapci radosno živžiću jer sladokusci mali dobro znaju da će ih zapasti ponešto prije kuhanja. Uostalom, oni već sada pomalo kljucaju iz Ivankine kotarice. Hajdemo natrag, kotarica je puna. Došli su kući i Ivanka kaže mami: evo zrelih plodova, treba mi samo šećer i kotao za kuhanje. Za nepun sat džem je proključao. Ivanka skida pjenu. Zečić Sivko sjedi na stolici uz malu kuharicu i miče usnama od zadovoljstva. On nije običan zec, on uživa u džemu. Ivanka razljeva džem u staklenke. Sivko joj donosi papir da ih zatvori, a vrapci kljucaju ono što je preostalo u kotliću.
2: Vrim, vrim, vrim, vrim,
0: crkuću oni. Ovo je izvrsno, hvala, hvala, hvala, hvala. Djevojčica je zadovoljna, odmara se sa Sivkom na krilu.
1: 19. lipnja, mačak sladokusac. Jedan mačak ljepotan, skitnica i zgubidan, grmljem krstari cijeli dan. Ptićima malim kvari san.
0: 20. lipnja, sunčana lasta. Bila jednom negdje siva zemlja, u kojoj sunce nikako nije htjelo sjati. Jednostavno, nije mu se sviđalo što su stabla zakržljala, što nemaju lijepo lišće. Djeca u školi tražila su da im se kaže kako izgleda sunce. Crtala su ga kao veliku crveno-žuto-narančastu loptu na školskoj ploči i u svojim bilježnicama. Jednoga dana oluja je uhvatila lastu koja je selila u tople krajeve i ona je bila prisiljena prekinuti put i potražiti sklonište. Kada se oluja razišla i sunce opet zasjalo, lasta je raširila svoje perje da ga sunce osuši i ugrije. Zatim je nastavila put. Nadletjela je i sivu zemlju. Perje joj je zadržalo sunčeve zrake i ona se sva presijavala. Djeca su je gledala u čudu i pljeskala rukama. Tada je lasta, da ih obraduje, sletjela na jedno zakržljalo stablo, a na njemu je odmah naraslo zeleno lišće. Kroz oblake sa svih strana počele su pristizati ostale laste. Raspršile su oblake i nad sivom zemljom zasjalo je sunce na plavom nebu.
2: Zadivljena, djeca su zapjevala i uhvatila se u kolo. Istog časa u sivu zemlju stigao je i mali zeleni čovječuljak. Kuda god je prolazio, nicalo je šareno cvijeće i zelenilo se lišće. To je bio sin proljeća. 21. lipnja. Mali Medo. Medo je ponosan. Naučio se verati po drveću. Ne idi previsoko, medvjediću moj, opominje ga mama. Ali Medo bi htio dohvatiti bijele oblake. O, kako je teško sići. Medu zaboljele šape. Sav se opustio i... kakva kvrga na glavi! 22. lipnja. Crvena žabica. Još prije dan, dva, Vesnica je obrađivala svoj kutak u vrtu. Svi dođite. Dođite vidjeti mojih pet rotkvica. Svi su dotrčali i hvalili je. I tata, i mama, i djed, i teta Marija. Sutradan teta Marija je pitala: gdje je moja žabica zelena? O, ona je sad crvena žabica, odgovori tata. Ima ospice. Došao je liječnik. Pokaži jezik, molim te. Pićeš čajeve, tvoje piknice će brzo proći. Mama kuha čaj od lipe, a tata sprema termofor. Za koji dan opet je došla teta Marija. Bravo, Vesnice, ti više nemaš piknica. Ozdravila si, žabice moja zelena. 23. lipnja. Čudna jaja.
1: Papa, papa.
2: Mama patka vrlo je zadovoljna. Leži na divnih 12 jaja. Uskoro će imati male pačiće i svi će zajedno plivati po riječici.
1: Pah,
2: jedno pače, pa drugo. Pa treće, pa četvrto, pa... Ha, svih 12, svi su tu. Mama je zadivljena i raznježena. Kako ste lijepi, mali moj. Hi, što je ovo? Što ja to vidim? Kakva su ovo dva ptića koja nisu ni nalik mojim pačićima?
3: Dobar dan, mamice, mi smo kukavice,
2: odgovoriše ptičice. Patka koja mora odgajati kukavice, pa to je užasno. Ipak, mama patka dobra je majka i ona ih neće odbaciti. Kada su ptići malo narasli, ona im reče: poletite sada, maleni moji.
3: Ali mi ne znamo letjeti, ali pokušat ćemo plivati, odgovoriše oni.
2: Jao, pačići istina divno plivaju, ali kukavičicama to baš ne ide. Pogušit će se, nema druge nego nositi ih na leđima. I evo, mama patka ponosno plovi ispred svojih 12 pačića i na leđima nosi dva ptića, a njima je samo do igre. Kuku, kuku, sakrimo se, kuku, kuku, lovimo se. Možda će jednoga dana poletjeti, ali za sada im je divno ovako i ne žele ništa mijenjati. 24. lipnja. Slavujčić. Mali Slavujčić nikako da propjeva. Tata i mama su žalosni. Hajde, Slaviću, pokušaj, ponavljaju svaki dan. Uzalud, Slavujčić baš nema glasa. Savjetovali su se sa svim pticama iz šume. Svaki savjet poslušali, ali ništa. Slavujčić ne pjeva i gotovo. Morat ćete potražiti staru sovu u dalekoj šumi, najzad rekoše ptice. Tata i mama povedoše Slavića u daleku šumu. Stara sova je pročitala toliko knjiga, liječila toliko bolesnih ptica, toliko mudrosti pokupila sa svih zvijezda da je sasvim oslijepila. Svojim čudotvornim prstima dugo je pipala i trljala Slavića po cijelom tijelu. Preporučila je obloge od nekih divljih cvjetova. Tako liječen, Slavić je za nekoliko dana napokon propjevao. 25. lipnja. Telence.
4: Ranko, spremi se. Pozvao te ujko Nikola na kosidbu.
2: O, razvikao se Ranko skačući od veselja. Idemo na selo. Kako je široko nebo u ljetnim večerima nad pokušanim livadama. Ranko se po cijeli dan prevrče po mirisnoj travi. Zaželio se društva. Telence malo,
4: Sigurno ti je dosadno u mračnoj staji. Dođi sa mnom.
0: Ranko se skriva iza Ivančica i Makova. Telence ga traži. Do noći su skakali, trčali jamo tamo po velikoj livadi punoj zelene trave koja je mirisala na sunce i na vjetar.
4: Izgazili travu, bilo je nemoguće kositi. Ranko je dobio poturu, ali zato malo Telence noćas sanja divne snove.
0: 26. lipnja. Odbjegli kanarinci. Pik i Pok su ružičini kanarinci. Pospremajući jutros njihovu krletku, Ružica je bila nepažljiva i slomila je jednu šipku. Pik je promolio kljunić, ohrabrio se i evo ga u blagovaonici. Pozvao je svoju drugaricu. Pok mu se pridružila sva očarana slobodnim letom. Ružica hoće da ih vrati u krletku, ali sav je trud uzaludan. Ptice letuckaju po sobi, veselo zvište. Tada se Ružica dosjeti. Uzela je zrnja na dlan i počela ih mamiti. Sletjele su joj na dlan, počele kljucati, a ona ih je polako vratila u krletku, a onda ju je iznijela na terasu, na sunce.
5: 27. lipnja. Strašilo. Sve životinje su izašle iz šume, uznemirene. Zec kaže, čuo sam nekakvo vikanje. Lisica kaže, čula sam neko dozivanje. A vjeverica kaže, čula sam kako netko plače. Hajdemo vidjeti.
0: U polju je stajalo nakrivljeno, ružno strašilo. Širilo ruke i gorko plakalo.
6: Tako sam ružan, nitko me ne voli.
2: O, govoriš gluposti, kazaše mu ptice. Gledaj, napravit ćemo gnjezdo u tvom slamnatom šeširu.
0: Ti zaista svašta govoriš, rekoše zečevi. Napravit ćemo oko tebe divan vrtić. I tako je strašilo, postalo sretno, usred lijepog šarenog vrta i vesele pjesme ptica u svom šeširu.
5: 28. lipnja, breskvin cvijet. Breskvin cvijet je tužna mala Japanka. Ona živi u velikom bučnom gradu i često misli na selo, na šumske životinje s kojima je bila veliki prijatelj. Jednog dana nije više mogla izdržati i vratila se na selo. Susrela je malog šumskog duha i sve mu ispričala. On joj je savjetovao da se vrati u grad i da nauči upravljati prometnim svjetlima. Poslušala ga je i eto je ponovo u gradu. Na zeleno svjetlo imat će prolaz djeca i šumske životinje, odlučila je. Žuto svjetlo namijenila je za svirače. I zaista, evo, iz svih krajeva Japana pristižu u grad svirači s veselom glazbom. Crveno svjetlo odlučila je da bude za ptice. I odmah su iz svih nebeskih kutaka počele doljetati šarene ptičice. Tako je grad postao carstvo glazbe, djece i životinja.
0: 29. lipnja, zvijezde. U ljetnim večerima Ružica često sjedi sama ispred kuće i sanjari promatrajući svoje velike prijateljice, zvijezde. Oduševljava je veliki medvjed, ali najdraža joj je ipak Danica. Jedanput dogodilo joj se ovo. Šetala je sama po šumi i nije ni primijetila da se smračilo. Pala je noć i ona se izgubila u šumi. Prestrašena, mislila je kako da se vrati. Tada se sjetila. Jednostavno će slijediti Danicu i zaista, ubrzo je ugledala svjetla svoga sela.
5: 30. lipnja. Haljina sa čipkama. Jadranka je cijele godine dobro učila u školi. Za nagradu mama joj je obećala bijelu čipkastu haljinu sa crvenim vrpcama. Jadranka je strpljivo podnosila sva iskušenja i čekala. Konačno, veliki dan je stigao. Mama je upravo glačala crvene vrpce kada se iz susjedne sobe začu plač male bebe. Mama je brzo otrčala da je umiri, ali jao! U međuvremenu vrpce su sasvim izgorjele. Jadranka je briznula u plač. Mama je malo zastala zbunjena, ali se brzo dosjetila. Skinut će vrpce s velike Jadrankine lutke i ona će spasiti stvar. Posao je tako začas bio završen i Jadranka se divila svojoj obećanoj haljini.
7: 1. srpnja. Žuta Margareta. Jasna je na livadi ubrala veliku žutu margaretu. Otkinula je s nje 7 latica i bacila ih u zrak. Prva je pala na leđa zelenom kukcu. Jasna ga je prikopčala na svoj prslučić kao broš. Druga latica zaplivala je niz potok koji je odveo Jasnu u svijet vodenih koka. Svaka joj je donijela po jedno lijepo jaje. Treća je odvela djevojčicu u svijet sasvim malenih krokodilića. Nisu veći od palca i hrane se samo tratinčicama. Četvrta latica otkrila je Jasni kraljevstvo bijelih slonića. I oni su tako maleni da je djevojčica mogla uzeti po jednog u svaku ruku. S petom Jasna je stigla u zemlju ogromnih žirafa gdje su trave tako visoke da sliče stablima. Šesta latica uvela je djevojčicu u svijet plavih hortenzija koje plešu, pjevaju i smiju se. Sljedeći 7. laticu Jasna je upoznala zemlju ogromnih leptira. Veliki su kao avioni, imaju sjajne boje, crvene, plave, žute, zelene. Jedan veliki žuti leptir popeo je Jasnu na leđa i vratio je na poljanu na kojoj je ubrala čudotvornu margaretu. Kraj druge kazete. Nastavak na prvoj strani treće kazete.
8: Slušate Radio Balkan.

Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, kad bi svi ljudi na svijetu.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Jure, idemo u tu čuvu sa Radio Balkan. Oli, kako?

Ima jedna pećina stroga u kojoj živi baba roga, a ja sam valka.

Doktor, koga loli boli.

面里说

Deco, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli voli?

Lolly. Aria.

0: Radio Balkan.
1: 365 zlatnih priča za laku noć. Druga strana prve kazete. 14. veljače, zubobolja. Jasna je danas jako neraspoložena, boli je zub. Miče se i hoće da ispadne. Daj da pogledam, kaže mama. Ne, bojim se, viče Jasna. Dobro, onda idemo u zubaru, on će to urediti. Ne, bojim se, još jače viče Jasnica. Čuj, Jasnice, moramo nešto uraditi, a vidjet ćeš, odmah će narasti drugi zub. Večeras ostavi ispod jastuka zub koji ćemo izvaditi i ujutro ćeš umjesto njega naći sjajni novčić, donijet će ga bijeli mišić. Dobro, idemo k zubaru, pristane napokon Jasna. Jako ju je zainteresirao taj mali bijeli miš. 15. veljače, đaci veseljaci. Jedan dječak, knjiga, briga. Drugi dječak, škola, knjiga. 100 dječaka, svaki zase, knjiga, briga, škola, zna se. Ali kad se djeca skupe, zaborave školske klupe, započinje igra luda. Zbogom školo, igramo se, hvatamo se pa u kolo, kolo, kolo. 16. veljače, gramatika. Ljupko rastreseno okreće stranice svoje gramatike. Odjedanput ugleda kako slova počeše skakati iz knjige. A je skakalo uvis, O zjevalo, S vijugalo kao zmija, a ostala slova su plesala u krug. Onda i stolica počne skakati po sobi, čajnik zapjeva na sav glas, a veliki zidni sat se objesi o svoje klatno i evo ih kako brbljaju kao dvije besposlene kumice. Tika tak, tik tak, tika tak, tik tak. Odjednom se oglasi djed grdeći: Ljenčino, ti spavaš umjesto da učiš. Sav zbunjen, Ljupko podignu knjigu spoda i brzo napravi red oko sebe. 17. veljače, vidra i vjeverica. Vidra i vjeverica živjele su kao najbolji prijatelji. Po cijelo ljeto igrale su se skrivača u šumi. Ali vjeverica Kiki uvijek je pobjeđivala. Popela bi se na vrh drveta i odozgo zadrkivala Mimi, svoju prijateljicu. Stigla je zima, postalo je hladno i mnoge su se rijeke razlile. Mimi se nije bojala hladnoće niti gladi. Štitilo ju je gusto krzno, a obamrle ribe lako je lovila. Jedne tužne večeri u veljači, Kiki se popela na visoko stablo da prenoći, ali voda je stablo potkopala i ono je palo u brzu i virovitu rijeku. Upomoć, vikala je jadna vjeverica. Srećom, Mimi ju je čula. Skočila odmah u vodu, brzo zaplivala i stigla do Kiki. Popni mi se na leđa, odnijeću te na obalu. Kiki se stisnula uz nju svom snagom i tako se spasila. Obećala je da se više nikada neće rugati svojoj prijateljici. 18. veljače, Aničin kolač. Anica je sama napravila divan kolač i ponijela ga svojoj baki. Idući, stala je diviti sa jednom leptiru, a kolač je povjerila svom psu na čuvanje. U blizini tumarala je jedna mačka. Bijesan, pas jurnu za njom, ispusti kolač, a on se otkotrlja i zabode kozi na rogove. Ona se preplaši, potrča prema kućnim vratima da uskoči. Kolač spadne s njenih rogova i pravo na stol. Kada je Anica došla sva uplakana, ništa joj nije bilo jasno, ali to nije bilo ni važno. Kolač je spašen, a baka vrlo zadovoljna. 19. veljače, Fakinčić. Dječarac, vjetropir, veseljak, zataknuo perce za škrljak.

0: Umorno okrećem, već je vrlo star. Zovem se Poli. Nekada sam bio veoma lijep, bijeli konjić. Imao sam crne oči i živahan rep. Boja mi se već oljuštila, pa ipak djeca me rado uzjahuju, miluju moju grivu i mi se vrtimo u krug uz zvuke blage glazbe. Tu blizu svjetluca u zimske večeri Kestanjarova peć i ja sam sretan kada na sapima osjetim prste malih dječaka uljepljene od vrućih kestena. Neki dan čuo sam kako gazda kaže da će prodati vrtuljak. Bilo mi je strašno teško u duši. Ali gazda je dodao: Polija neću prodati, već ću ga pokloniti nekom siromašnom dječaku. Zar se može zamisliti ljepši svršetak jednog konjića s vrtuljka? 21. veljače. Pada snijeg. Velike pahulje spuštaju se na ravnicu i neprimjetno je pokrivaju debelim bijelim ogrtačem. Ništa se ne miče. Samo teta Lija luta ravnicom cvokočući, strašno je gladna. Čuvajte se, pilići i koke, sakrite se dobro, jer teta Lija spremna je na sve. 22. veljače. Mišić. Kamo je opet nestao moj mišić? Grdi mama mišica. Poludjet ću od brige. Jednoga dana mačak će ga progutati. Ovdje sam, mama. Začu se Tana glasić i ukaza se mišić, jedva vukući ogroman komad sira. Od nekud iskrsnu mačak. A, ciu, ciu. O, dobro je, svi su se razbježali. 23. veljače. Hrčak Riki. Riku je bilo toliko dosadno da je slistio sve kolače ostavljene za večeru, pa se sakrio. Mala Katica je uzrujana. Što će reći mama? Sati prolaze, a mala izjelica se ne pojavljuje. Vrlo uznemirena, djevojčica zove: Riki, izađi iz skrovišta, neću te kazniti. Mali hrčak je baš sretan što ima tako plemenitu prijateljicu. 24. veljače. Višnjina maca. Višnja je neraspoložena, hladno je. Mama je otišla u kupovinu i ona je sad sama u kući. Ide iz sobe u sobu, ništa je ne zanima. Maca, koju ona zaboravlja kada je s prijateljicama, čini se da shvaća njezinu nevolju. Počela je čas brže, čas sporije obilaziti oko višnje. Taj mali vrtuljak počeo je zabavljati djevojčicu. Hoćemo li se igrati skrivača? Malo pomalo višnji se vratilo raspoloženje i nastala je luda igra. Kako je to bio nezaboravan dan. 25. veljače. Zečić siroće. Mali Zeko drši od zime. Roditelje su mu jučer ubili lovci. On je sam napušten. Teta Lija čula je njegove jecaje. Dođi k mojim lisičićima. Provešćeš zimu kod nas i nikada više nećeš biti sam. Zečić se sasvim utješio jer je pronašao novu obitelj. Odmah se sprijateljio s lišićićima i vrijeme je prolazilo mirno u igri i smijehu. 26. veljače. Papagaj.
1: Ja sam papagaj s krasnim perjem. Kupite me, molim vas, zar ne vidite kako mi je dosadno samom u ovoj krletci? Zar me nitko neće uzeti? Čujte, znam puno mornarskih pjesama o moru, o knjigama.
0: Kupi ga, zaklinje tatu mali dječačić. Gle kako se smiješno ljulja na svom sjedalu. Poklonit ćemo ga bakici za rođendan. Ona je tako usamljena.
1: Sada sam sa svojim malim prijateljem. Svaki dan učimo nešto drugo u velikoj svjetloj sobi. Zbogom, žalosna krletko.
0: Jednoga dana papaga je sav ponosan stajao na bakićinom ramenu.
1: Sretan vam rođendan, bakice.
0: Ha? Kakav divan dar, uzdisala je bakica, dirnuta i uzbuđena. 27. veljače, pogodi što je to. Moj prvi dio tata iz čaše ispija, kada mu slastan ručak prija. Drugi dio imena mog, ono je u čemu živimo svi. I tata, i mama, i drugovi drugi.

0: toga tvog. U meni slatko voće zri i nema toga tko ga ne voli. Rješenje, vino, grad. Vinograd. 28. veljače. Konj za utrke. Trkom, skokom, snažni konju, tvoj topli dah gubi se u jutarnjoj magli. Tvoja divna, riđa griva leprša na lakom vjetru. Čim dođemo u staju, milovaću te i šaptaću ti na uho, jer ti to voliš. Pa ćeš slatko jesti djetelinu, samo za tebe osušenu. Na proljeće bit ćeš najbrži, pobjedit ćeš u svim utrkama. 29. veljače. Svađa. Evo četiri dobra druga. Crna maca, bijeli pas Grudica, žuti štiglic Cvrko i Ljubica, mala djevojčica. Grudica je nepažnjom prevrnuo macinu šalicu s mlijekom. Bijesna, maca ga ščepa kanđama, a on prestrašen poviže u vrt. Maca ga potjera, a za njom Cvrko i Ljubica pitajući se što li će sad bit. Eno ih, dali su se u trku, lajanje, mjaukanje, crkutanje, vikanje. Na kraju svi umorni, zaustaviše se u dnu vrta. Baš je šašavo svađati se zbog jedne šalice mlijeka. Izgrlimo se, kaže Ljubica. I naša četiri druga, zaboravivši svađu, vraćaju se veselo u kuću. 1. ožujka. Šumska tržnica. Nakon duge i oštre zime, priroda se razbuđuje. Ptice počinju žamoriti i praviti gnjezda. Šuma oživljava. Drveće ozelenjuje. Tako jednoga dana, poslije dugog sna, i kume Krtica i Rovka počeše se protezati i zijevati. Sunčeva toplina izazvala ih je da izvuku nosove iz svojih rupa. Kako je lijepo, kaže jedna. Pošla bih na tržnicu, kaže druga. Uputiše se prema proplanku. Jeste li se naspavali, draga? Krasno, hvala, ali sam jako gladna. I evo, živahnim korakom idu ka proplanku na kojem ima puno ukusnih stvari, svih vrsta korijenja, a osobito sočne i zelene trave. Ali dvije kume jako se uznemiriše kad spaziše da je proplanak već zaposjednut. Na njemu je ležala čudna životinja bez glave i repa. To nije nitko drugi nego teta Kornjača, koja se sakrila u svoj oklop kada je čula da netko dolazi. Dobar dan, dame, reče Kornjača, promolivši glavu. Izvolite, trava je vrlo ukusna. Ja sam već objedovala. Oh, trava nas ne zanima, reče Rovka. Mi više volimo lijepo tvrdo korijenje. Tako se sve završilo bez svađe, u smijehu. Naše tri prijateljice našle su sve što im je trebalo da sprave svojoj dječici sjajan objed. 2. ožujka, patak. Na Katičinom imanju žive mnoge životinje, a među njima je i patak. Jutros, iako je sunčano, njemu se ne da kupati.
1: Pa, čini mi se da je voda hladna.
0: Ako se nećeš kupati, idemo, kaže Katica. Krenula je u šetnju. Patak ju je prestigao i počeo zadirkivati rundava. Gricnuo ga je svojim pljosnatim kljunom.
1: Au, au!
0: Zaurlika rundov i jurnu za njim. Patak pobježe koliko su ga noge nosile i skloni se Katici u naručje. Rundov je nezadovoljan. Katica spusti patka pokraj vrtne slavine. On to iskoristi i otvori je. Voda svuda poteče i natopi vrt. Kakva krasna bara. Patak zapaka radosno. Katičina mama se jako naljutila i zatvorila ga u kokošinjac. Katica ju je dugo morala moliti za oproštenje i mama se napokon odljutila. Zajedno s njegovom braćom i sestrama, Katica je patka odvela na baru. 3. ožujka. Gaj na prodaju. Striček Miško prodaje svoj gaj. Svrake se pitaju, tko će ga kupiti? Gorankin tata, odgovaraju cvjetovi koji najavljuju proljeće. Sova se obradova. Ugledala je djevojčicu koja pjeva držeći tatu za ruku. Pravit ćemo kolibice, predlaže ona. Sjela je uz izvor. Jedan dabar došao je da je pozdravi. Pružao je šapu u znak prijateljstva. Goranka se upoznala i s ostalim životinjama. Uvečer, velika košuta otpratila ju je kući. 4. ožujka. Vrabac Pip. U jednom oronulom starom zidu bilo je mnogo pukotina i rupa. U jednoj od njih živjeli su mali vrapčići sa svojom mamom. Bili su glasni, nemirni i uvijek gladni. Jednoga dana najmanji od svih ispade iz gnjezda. Jaukao je i pijukao od boli. Jedno krilo mu je bilo okrvavljeno. Mama je očajno lepršala iznad njega. Anica se vraćala iz škole. Privuklo ju je čudno lepršanje vrapčićeve mame. Kada se sagnula i uzela ga u ruku, sav se tresao. Ponijela ga je kući, liječila i hranila najslađim kolačima. Nazvala ga je Pip. Krilo mu je brzo ozdravilo i on je nestrašno slijetao Anici na ramena. Kad je granulo proljeće, Anica je ohrabrila svog malog druga i on je odletio u gnjezdo obradovati svoje. No Pip je svaki dan vjerno dolazio da pozdravi svoju malu prijateljicu. 5. ožujka. Klas i Mak. Klas i Mak urekli sastanak prvog dana ljetnog, sunčanog i sretnog. Zakunuše se naglas. Moje mi crvene boje, reče Mak, a zakletvu smisli Klas. Zlata mi moga, što voli ga svak. 6. ožujka. Maca ljepotica. Kitty je lijepa sijamska mačka i svi joj se dive. Ona je otmjena, salonska maca. Oko vrata joj je plava mašnica, a njezina košara opremljena je tkaninom iste boje. Njezina gazdarica, teta Ivanka, ponosi se njome kao i svojim raskošnim namještajem, porculanom i ukrasima koji svjedoče o njezinom odnjegovanom ukusu. U nekoliko večeri oko kuće se šulja i mjauče nekakav mačak i uznemiruje tetu Ivanku. U ožujku mačke baš ne mogu mirovati, uzdiše ona. Iznenada mačak je prestao i ona ga više nije čula. Kad je sišla u salon, kakvo iznenađenje! Jedan veliki mačak skitnica sklupčao se uz lijepu Kitty. Teta Ivanka nije imala srca da ga otjera, jer Kitty, lijepa sijamka, očito si je sama izabrala prijatelja. 7. ožujka. Zavičaj. Kad sam bio dijete, imao sam raj. I sad mi misli lete u sunčan zavičaj. Tamo ću ići čim grane proljeće. Do potoka ću sići, brat ću prvo cvijeće. Nestaće sjete, opet ću biti dijete. 8. ožujka. Sirota Jelka. Jedna mala Jelka zajedno sa svojim crvenim vrpcama i novogodišnjim ukrasima leži bačena u čošak. Danas je 8. ožujka i sve moje sestre slave u šumi praznik. Niz grančice teku joj suze. Tuda prolaze dva poljska miša. Jelo, što si tako žalosna? Pa danas je praznik svih žena. Baš sam zato tužna. Htjela bih se vratiti u šumu. Pomoći ćemo ti. Stigla su i 3 divlja zeca, jež i 2 lisičića. Ponesimo sirotu Jelku u šumu, neka na današnji dan bude sa svojim sestrama. Tamo su ju iskopali veliku jamu i nanijeli uvelo lišće. Lijepo smjestite moje korijenje i zalijte ga vodom, molila je Jelka, i hvala vam svima. U proljeće Jelki su izrasle nove zelene grančice s crvenim vrpcama na vrhovima. 8. ožujka iduće godine bila je to najljepša Jelka u cijeloj šumi. 9. ožujka. A kao Afrika. Među starim stvarima na tavanu Ivanka pronađe veliko pozlačeno slovo A. A kao Afrika. Ona sjedne na prečku slova. Poletješe. Ivanka se čvrsto držala. Slovo doleti u Afriku, u Dakar. Ivanka se brzo snašla, upoznala se s dječakom Bambulom. On ju je odveo da vidi trg. Na trgu ima svega, cvijeća, južnog voća, velikih riba. Bambula je poveo Ivanku k svojima. Pripasala je šaranu kecelju i jela s njima kuskus i ribe. Onda su se otišli igrati. Bambula je bubnjao tam tam, a ona je plesala. Spavala je na rogozini. Jutro je osvanulo sunčano i vrlo toplo. Bambulina mama otišla je na tržnicu prodavati jaja. Ivanka je doručkovala nekog slatkog kolača i bijele kave. Onda su njih dvoje pošli na morski žal i skupljali prekrasne školjke čudnih oblika. Njih Bambula inače prodaje turistima. Najzad Ivanka se pozdravila sa svojim prijateljem i popela se na svoje slovo. Doletjela je natrag na tavan. Pripovijedala je roditeljima o svom divnom putovanju. 10. ožujka. Zeleni oblak. Jedan kos promatra plavo nebo, mjestimično pokriveno žutim, narančastim i zelenim oblacima. Proljeće je stiglo, kaže kukavica. Oblaci se spuštaju na zemlju. Žuti nose zlatne ivančice i ljutiće. U zelenim trave su i lišće, a narančasti oni prosipaju tulipane i ostalo cvijeće. Zečići se raduju u mekoj travici, po šumicama, po livadama, na puteljcima, djeca beru šareno cvijeće i prave velike bukete. Drveće se zaodjenulo lijepim lišćem. Krtica je zaslijepljena tolikim bojama. Na posljednjem zelenom oblaku došlo je proljeće. Jedan nasmijani plavi dječarac, on pjeva vesele pjesmice i svi, kos, krtica, kukavica, djevojčice i dječaci s punim naručima cvijeća uhvatili se u kolo koje se proteglo daleko, daleko, daleko po čitavom svijetu. 11. ožujka. Zanosan dan. Ivica je skočio iz kreveta i odjurio u kuhinju na brzinu doručkovati. Svanuo je divan dan, a on je danas slobodan. Najprije treba pomaziti tek rođene bijele zečiće, zatim posuti zrnja kokama. Ali i Ivičino ždrebence ljubomorno je. Usamljeno je na livadi, načičkano je tratinčicama. Trebalo bi i njega obići, a i slatki jaganjci čekaju da se igraju s njim. Dakle, zaista mnogo dužnosti. Ha, kako je ispunjen dan! 12. ožujka. Čarobno kraljevstvo. Braco, kos i sivi miš su prijatelji. Žive blizu. Braco u svojoj kući, kos na velikoj trešnji u vrtu, a sivko u alatnici. Jednog lijepog proljetnog dana braco je pošao u šumu brati ljubičice. Pridružili su mu se kos i sivko. Lišće je zeleno, trava također. Pojavio se mali zlatni tračak sunca, jedan žuti čovječuljak, i ponudio im da ih povede u svoje kraljevstvo. Dugo su išli, dugo. Kad su stigli, zadivili su se sva trojica. Tu je bilo svega. Ogromnih žutih ivančica, lisnatih stabala, puzavica. Sunce ne jede svašta, ono se hrani samo medom i marmeladom od bresaka. Ponudilo je male predošlice slatkim žučkastim napitkom i sočnim jelom. Sunčeve kćeri i sinovi plesali su i braco je zaplesao s njima. Orkestrom su ravnali štiglic i kanarinac. Zviždali su prekrasno. Napokon bilo je već vrijeme povratku. Na zemlju je pao mrak. Na nebu su blistali mjesec i zvijezdice. Kasnije sivko ih je uvjerio da to nije bio san. Na njegovom sivom krznu pojavila se mala zlatna mrljica koja nikada više nije nestala. 13. ožujka. Papiga Pepita. Pepiti je dosadilo u krleci. Stalno je okružena rešetkama. Pa čim je mama papiga zaspala, ona se iskrade kroz pritvorena vrata. O, konačno, kakav je to užitak. Slobodno letuckati po vrtu, skrivati se pod lišće, namakati kljun u svježem potoku, odmarati se u travi. Oh, kako sam ogladnila. Osjeti Pepita te se ušulja u kokošinjac.
1: Izlazi! Tko te zvao ovamo?
0: Izgrdi je bijesno pjetao. Prepadnuta, Pepita zalepeta krilima, pobježe i uzleti na jedno stablo. Mačak Brko je zaskoči ali srećom ne ulovi je. Ili ću umriti od gladi, ili će me pojesti, uzdisala je Pepita. Začula je kako je mama očajno doziva i ona se žurno vrati u krletku. Tamo ju je čekao, nakon svih opasnosti koje je proživjela, obilan i tečan ručak. 14. ožujka. Pravi raj. Jedna vjeverica, Fakin nestašni, zalutala u vrtu, izgubila se, preplašila se. Trčala amo, trčala tamo, pokušavala se spasiti.
1: Ne boj se, reče je Svraka, ovdje nema nikakve opasnosti. Naš Perica je jako dobar, njegov je vrt pravi raj.
0: 15. ožujka. Poljski vlak. Mali vlak šeta se kroz polja, preko livada, kroz cvijeće, pokraj drveća. Krave i konji pozdravljaju ga. Mali vlak zaželio je da ide u planinu, vidjeti plavu rijeku, zelene šume, malene kućice s crvenim krovovima. Namjestili su mu tračnice. Otišao je sve do vrha planine. Vidio je na rijeci lađicu koja žuri prema moru. I vlak bi tamo. Sunce je zašlo, podigao se mjesec i tamo bi išao mali vlak. Na mjesec. Želja mu se ispunja. Dva velika orla odletjeli su po raketu koja je zakvačila vlak i povela ga na mjesec. Tamo je zatekao ljude. Obavljali su neke pokuse. Drago im je bilo vidjeti vlak. Penjali su se u njegove vagončiće. Za neko vrijeme vlak se opet zaželio planine, polja i svojih prijatelja, krava i konja. Raketa koja je išla na zemlju pristala je da ga poveze. Šef kolodvora postavio ga na tračnice koje više ne služe. Ljudi iz cijelog kraja dolazili su diviti se vlaku koji je bio na mjesecu. 16. ožujka. Ožujak. U ožujku zemlja počinje da ključa, snjegovići umiru od upale pluća, budi se voda. Suncu žutom, dugim kljunom plješće roda. U ožujku rastu dani, trave rastu, rastu kišobrani. Djeca pjevaju, na trešnji ih rastu, čitajući note sa žica, što ih je ispisalo jato ptica. Iz plavo žute pračke, radost naša srca gađa, prvo cvijeće, zemlja rađa. Zvonimir Balog. 17. ožujka. Kaktus. Jutros, divno proljetno jutro. Jakica zaljeva svoj kaktus. Pripitomljeni Ješuško gleda kako ona to radi i čudi se. Zašto ovaj čudni stvor pije na taj način? Pružio šapicu, dodirnuo kaktus. Jo, kakva bodlja, to boli! Šuško zaplaka. Jakica ga poče tješiti. Nije to životinja, to je jedna biljka s bodljama, kaže mu. Šuško se sklupčao i namrgodio. Ma ne budi glup, smije se Jakica. Hajdemo se loptati. Ježić se oraspoloži. Zakleo se da će od sad gledati kaktus samo iz daleka i da mu se neće primicati. 18. ožujka. Veseli svirači. Združila se cvrčka tri, zasvirali zri, zri, zri. Ali ih čula druga tri, pa i oni zri, zri, zri. Hej, a mi? Hej, a mi? Uzbune se ostali. Hajde s nama, zašto svi ne bi sunce slavili? I dok lišće i grozd ruj, posvud bruj, posvud bruj, zri, zri, zri, zri, zri, zri, zri, zri. Stjepan Jakševac. 19. ožujka. Crvena lopta. Zlatko ima lijepu crvenu loptu. Jednog proljetnog jutra pošao je u šumu u šetnju. U stazu raste meka trava i šarano cvijeće. Zlatko pravi buket za mamu. Loptu je spustio na zemlju, ona to iskoristila i zakotrljala se. Vjeverica joj se oprezno divi i obilazi je sa svih strana. Svraka, Šojka, Crvendač igraju se s njom. Lopta spazi jednu lokvicu i pođe k njoj da se okupa jer se bila uprljala. Zlatko je traži. Kos mu otkriva njezino skrovište. Dječak ju je oprao, osušio i sada se lopta sa životinjama. Pala je večer, ptice odletjele, vjeverica se povukla u svoj stari hrast, Zlatko se vratio u kući sa svojom lijepom loptom. Zelene žabice pjevale su u travi. 20. ožujka. Galeb i mače. Plače izgubljeno mače.
1: Sam sam u oluji.
0: Izgubljeno mače trčkara po nasipu i traži svog vlasnika po grmlju i bodljikavoj travi. Posipa ga more bijelom pjenom. Ono drsće u svom prokislom krznu koje vjetar razbarušuje. Pronađe stari prevrnuti čamac i skloni se pod njega u mokri pjesak. Tko si ti? Tko si ti? Pita ga veliki Galeb. Malo mače osjeti prema njemu nježnu toplinu, prijateljstvo koje je srce grijalo. Umiljava se mače nahoče.
1: Kako je lijepo ovako udvoje ispod probušenog čamca.
0: 21. ožujka. Veričina i Miljenkova tajna. Hej, Verice, gdje si? Zove Miljenko. Verica odgovara iz podruma. Dođite obojica, nešto sam otkrila. U jednom kutu, u zajedničkom podrumu, bile su naslagane novogodišnje jelke. Doći će po njih velikim kamionom i baciti ih na smeće, kaže Miljenko. A bile su tako lijepe u svečanom ruhu, žali Verica. Ne, ne, nastavi ona, ja ne dam da odnesu moju jelku. Pogledajte, reče Perica, još se drži i korijenje, sakrimo je. Imam ideju, kaže Miljenko, pričekajte. Kada se vratio, držao je veliki ključ u ruci. Otvorit ću naš podrum. Ja ću donijeti sanduk, doda Verica. Djeca postaviše jelku u sanduk. Sada idemo naći zemlje, naredi Miljenko. Zašli su po svim balkonima i praznili lonce za cvijeće. Što to radite? Pa pospremamo, zar ne vidiš? Ali zemlje nije bilo dosta, pa su djeca u šumi nakopala još i skupila uvelog lišća. Evo, viče Verica, sanduk je pun, zalijevat ću jelku svaki dan. Otvorimo prozor, kaže Miljenko, da sunce može milovati jelku, a mišići i paukovi u svojim mrežama pravit će joj društvo. Jednoga dana tata objavi. Moram odnijeti svoj stari ormar u podrum. Idemo s tobom, tata, zavikaše Verica i Miljenko. Kada su sišli, tata se začudio. Gle, gle, nisam znao da u podrumu imamo drvo. Tata, tata, tatice, povikaše djeca. To je naše drvce, naše malo drvce koje nije htjelo umrijeti. Oh, fakini, trebali ste mi to reći. Ne uzgaja se jelka kao gljiva, njoj treba zraka i sunca. Verica je zaplakala.
1: Oh.
0: Budalice moje, reče tata. Odnijećemo vaše drvo u šumu i tamo ga zasaditi. I evo, u zelenoj sunčanoj šumici, u kojoj vjetar šapće o proljetnim radostima, jelka, koja nije htjela umrijeti, širi svoje podmlađene grane na koje slijeću ptice i pjevaju. 22. ožujka. Mačkica i ribica. Mačkica ima crno smeđe krzno. Najviše od svega ona voli poći mekanim korakom prema zelenoj gustoj tratini usred koje je mali bazen sa crvenim ribicama. Tu se ona skloni pod veliki lopoč koji joj služi kao suncobran i strpljivo čeka da ribice iziđu iz skrovišta i isplivaju na površinu. Evo, spazila je jednu. Hitro je ispružila šapu s izvučenim kandžama i hop, igra počinje. Osjetila je da je ribicu stisnula uz rub bazena, ali ribica je lukava, ona se ne da uhvatiti. Izmigoljila se i pobjegla skupa s drugim ribicama na dno. Prevarena, mačkica odlazi, ali nada se da će idući puta biti bolje sreće. 23. ožujka. Bijesna ograda. Dosta mi je svega toga, fakini zločesti. Pentrate se po meni, ljuljate se, tresete me. Sasvim ćete me polomiti, a sutra doći će gazda sa čekićem i svuda će po meni zakucavati velike čavle. Neću, neću. Brzo silazite, negdje drugdje izvodite svoje ludosti. Te večeri ograda je počupala svoje kolce, stavila ih pod ruku i otišla.
2: O, kamo će? Kamo će ona?
0: Pitala se susjede radoznalo. Ograda je znala kamo će. Stigla je na veliku plažu.
2: O, kako je more divno, uzviknu.
0: Pobila je kolce u pjesak i ostala na plaži gledajući more. Smirila se, bilo joj je lijepo. Jednoga dana tuda naiđe dobra starica.
1: O, lijepe li ograde, dođi sa mnom u moj vrt.
0: Rado, odgovori ograda, ali samo ako mi obećate da se zločesti dječaci neće pentrati po meni. 24. ožujka. Okrugli otok. Na okruglom zelenom otočiću živio sivi magarčić. Bilo mu pomalo dosadno i on se odluči da neka ode. Galeb ga odgovara od toga.
2: Dobro je ovdje, ostani.
0: Magarčić ga ne posluša, nego zapliva u plavo more. Tamo je našao ljubazne zečiće koji su ga nahranili mrkvom. Iznenada pojavi se gospodar imanja. Zečići zadrhtaše i kliznuše u svoje jazbine. Gospodar uhvati magarčića i odvede ga na imanje. Tamo ga je natjerao da radi. Morao je nositi velike posude s vodom, a dobijao je vrlo mršavu hranu. Na imanju je živio mali dječak i on je morao puno raditi. Njih dvojica brzo su se sprijateljili. Jednoga dana zli gospodar se razbolio, a sve njegove životinje su to iskoristile i pobjegle s magarčićem na njegov otočić. I sada žive tamo sretno i zadovoljno. 25. ožujka. Račić. Ne izlazi iz rupe, Račiću. Dječarci su u ribolovu.
3: Htio bih vidjeti, mamice.
0: Račić izađe iz rupe.
2: Hej, Račić, evo Račića, brzo, brzo. A kamo je nestao? Sad je bio tu.
0: Mama i Račić klisnuli su pod stijenje. Dječaci prekopavaju njihovu rupu, ali uzalud.
2: Neuspjeh. Račić je pobjegao.
0: 26. ožujka. Bijela kava.
2: Gledajte, gledajte, to je divno. Našla sam izgubljenog psića,
0: viče Anica.
2: Nazvaću ga Bijela kava.
1: Ma nije valjda, ruga se Zdravko. Zašto ga ne nazoveš Juha od luka?
0: Mama je povela Anicu i Zdravka na sajam. Djeca se vesele prženim kobasicama. U gužvi psić se izgubio i Anica sva očajna viče.
2: Bijela kava, bijela kava, gdje si?
0: Malo dalje, jedan dječačić krši ruke od veselja.
2: I, tata, dingo, pronašao sam dingića!
0: Dječak grli psića i tepa mu.
2: O, stari moj, stari moj, moj dragi dingić, od sada ću te vezati.
0: Anica plače.
2: Ne plači, kaže tata, uredit ćemo to. Nemoguće,
0: jeca Anica.
2: Pa se ne može presjeći na dvoje.
0: Prišao joj dječak i predložio. Ako dingića toliko voliš, dijelit ćemo ga. Anica se utješila. Kako i ne bi, stekla je i psića i novog prijatelja. 27. ožujka. Lickova pustolovina.
2: Mali moj Licko,
0: tepa mamica svom kudravom psiću. Danas moraš u školu. Brzo u kupaonicu da budeš bijel kao snijeg. Licko uživa frktati i brčkati se po vodi. U školi Licko je bio tako dobar da mu je učitelj, jedan veliki vučjak, dao najljepšu sliku. Uvečer Licko se igra i trčkara s ostalim psićima iz četvrti. Ugledao je jedan otvoreni prozor i skočio unutra.
2: Pljus, pljus! Licko, Licko, gdje si?
0: Licko je nestao, ne mogu ga naći.
2: Što se je zapravo dogodilo?
0: Upao je u kantu s bojom i jednoga, kako se ludo koprca, sav smočen u crvenu boju.
2: Kašlje, plazi jezik.
0: Iskoprcao se nekako, otrčao do potoka, bacio se u njega da bi opet postao snježno bijel. 28. ožujka. Zelene ospice. U obdaništu puno djece zaradilo je ospice. razboljevala su se jedan za drugim, pa ni Milkica nije bila izuzetak. Jutros je ostala u krevetu. Liječnik kaže da, ona ima ospice, ali nekako neobične. Njezine pjege su zelene. Kako ju je groznica prestala tresti, Milkica se sve više iznenađivala, videći da se pjegice rascvjetavaju i pretvaraju u nježne, mirisne cvjetove. Oni su u njezinu sobu privlačili ptice i šarene leptire. I tako je curica postala curica cvijet. Raspjevane ptičice slijetale su na njezinu glavicu, na lice, po ramenima, a leptiri su po njoj pravili vesele vjenčiće, plave, žute, crvene. To je bilo jako lijepo vidjeti. I nakon što je Milkica ozdravila i pošla u vrtić, njezini novi prijatelji nisu je napuštali. Pratili su je i u razred. Dječica su pljeskala rukama, vikala od radosti. Bio je to vrlo veseo i razdragan razred. Na odmorima krasno su se zabavljali, ptičice su pjevale, a djeca se igrala skrivača s kukavicama i igrala kolo s leptirima. Milkica je zadovoljna što je imala zelene ospice, jer evo, stekla je mnogo pernatih prijatelja, a ona jako voli ptice i leptire. 29. ožujka. Mica i maca. Mama mačka s ljubavlju oblizuje svoje mačiće, blizance Micu i Macu. Oni su crni, crni, crni, sasvim crni, od nosa do vrha repa. A kako ih raspoznati? Pita se mama. Da li sam okupala oboje ili dva put isto? Kako to znati? Mačići luduju, skaču, prevrču se, mijauču, sve u isti čas. Dođi Mico, zove mama. Približe se oboje. Dođi Maco, oboje poskoče. Ti, tebi ću svezati crvenu vrpcu, a tebi plavu. Odluči mama mačka konačno. 30. ožujka. Žirafić. Mama žirafa je odlučila. Hoću da moj žirafić i ja vidimo malo svijeta. Sutra idemo na avion. U avionu žirafić se oduševljavao. S njuškicom priljepljenom na okno vikao je. Vidim more, vidim zelena polja, vidim planinu. Na aerodromu čekali su reporteri s kamerama u rukama da snimaju žirafića i pitaju ga o dojmovima. U Parizu, okruženi gomilom, požurili su se da vide Eiffelov toranj. Mama, htio bih vidjeti pokretne stepenice. Ovuda, mali moj. Žirafić je stupio na stepenište i bum, ljosnuo je. Mama pala preko njega i čitavo brdo ljudi potisnulo ih. Jesu li žirafića jadnog smrvili? Ne. Mama je iznad njega raširila svoje dugačke noge i zadržala gomilu na svojim leđima. Žirafić se izvukao i promucao. Mamice, ljepše je kod nas u savani. Kraj prve kazete. Nastavak na prvi.
4: Radio Balkan International.

telefon. I tako u beskrajon.

kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, kad bi svi ljudi na svijetu.

0: Slušajte nas vikendom bez reklama. I ovo vrijedi čuti.
1: 1, 2, 3, 4.

zwadzie.